0: Right, we radio dake haju karpir de gwe chen yunge manu chao bungwe salu kwa kubi kwa choni ubedu kere program Islamic Connect kanenu uwe natutunu kwa iye kan dopami tabal chawa miye microphone ena terwatir pen kop nyoni gine mokele watini tama duong microphone tibori
1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهلل فلي هدي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كوكير كيش الله سبحانه وتعالى بريكم دوشو تلام كركورتا يكا برابا باتماتي ونيو ووني ردي أباتي تنبيج دوشو إسلامي كونيك كبودواني تلام وحبورو كانو يورمي بوويج إنجي كوفيكم لوربان for you we were a shallow one a premier wall uno kede lok kame wano beruno kede chalo lok koko koma ba we were mirror pe will okay ngomi wan we were mirror pe will a chilam kere kota nyoko dungere do chilam a me chane ya dohoko I masjid chando dog pasu Anda kuni ginamir wiwa pe wil kere ena yeni apo wij achalo wan Allah subhanahu wa ta'ala kero achalo danu. Eh? Amio wan miru wiwa pe wili pien Allah subhanahu wa ta'ala manubiru giname chilam nge odushu. Allah subhanahu wa ta'ala okerwa kede tien kopa chel kegen. Eno kena do unity timo no anyu wano timo kena no eno. Bedo me supporting. Nyudu bedi yunge ena meru do ba Allah subhanahu wa ta'ala mewa. Na hene yindi tamo no eno kide yindi timerke no. Because Allah subhanahu wa ta'ala kone ene ngeo ye. Yewa kede ohowa. Kohwa wano mua mua kede ena wano loho. Ame tia winyere. Tima me wano timi cholping kede ena me titi war. Ilero ping. Kado engeo jamariono duhinyo ni jamino duhu engeo. Miri nipo yu wini ene yinti berno you have. Itikere gina megwohi. Allah subhanahu wa ta'ala okero jama chela chela nyuni gina chela chela. Dohene na gwohi ene kukome. Oba okero dano te kwako dano kite miro dano betkede. Dano pete winya kemo dano pete winyu kwa morke kenatek. Okay, in case of anything, pien pe miro gen, dokte keto atema yi kuwa me wano kuwa kede. Ame, icha moro wano tamo ni obanga pe marwa. Kat obanga teme kede chani ni tamo ni obanga pe mare, ero kao mi kuchkono, ene yini tamo ni, dada upera hengeni obanga eno mi, itero kabai nuo kede yore yine ni ngeo. Because it is a biachara succeeding obama mi obaraka e biachara ni e succeeding no ginore ye yiniter ni umbero struggle ni ubero yelini omi e succeeding eto anakoni one mir we were be will get in a jail Allah subhanahu wa ta'ala okoba